barakoze cyane abo baririmbyi. Yesu rero ntiyaza ukazoba waramwizeye, wakoze ibihwanye n'ibyo ashaka azo kuzura nkatabita. Burya rero rupfu n'ikintu abantu tudakunda kwiyumvira ko, ikintu tudakunda kwiyumvira ko kandi abantu benshi bazopfa, si twese tuzopfa. Aho benshi bakunda kuvuga ngo twese tuzopfa na uzorusimba, oya, kubera ko hariho abantu Yesu azoza asanga bariho. Ariko rero kubera ko utazi uti Yesu azoza ndiho, bakwiye kuzirikana ko urupfu rushobora kugushikira umwanya n'umwanya. Ibyo rero biba bikwiye kugufasha kumenya uko witegura, uko witegura, kubera ko tabita yakoze ibikorwa byiza hanyuma amaze gupfa. Abantu bo mu muryango we baje kubwira Petero ngo muzure, oya, ahubwo abo yari yaragiriye neza nibo baje asaba Petero ko bafasha akabatabara. Nuko rero nawe mu gihe ubayeho uzirikana ko bishobora gushika ugapfa kubera ko umuntu ariho abazi ko azopfa, bishobora gushika. Rero ukwiye kwama nawe witeguye kugira ngo Yesu niyaza azokuzure. Dusimbire hariya kwipera isororezo na Chorale Gospel Wakers, indirimbo yabo bise ngo amateka yawe. Raba rero ibyo uriko urakora ko ari ibintu bizotuma uhagarara mu kibanza cyiza, sanze naho waciye mu nzira itariyo uhindure ugaruke kuri Yesu kuko arakwakira umunyembabazi.

Zazi tandatu ni minutu ni tandatu ano yo zaachi Aturabandanya lero ni vigani yo vyaachi Kigani yo naka ya wagu Wanei mwakura kuria ni miro ni miro itandatu na kabiri Ubusa gatandatu miro itandatu na gatandatu Miro itandatu na kabiri ubusa gatandatu miro itandatu na gatandatu Alu Amauro neza tupugana nande mwerere he Mwonyo wanyo wachachi ya vaku murongo

0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo.
0: Da mu umva?
1: Vugana nande mwerere.
0: Ni mane da kidzari yeze kugana.
1: Vuriza banda kaiba kugeza.
0: Bara bandara ni webgana na mumayi murongo ne bamamaze kubironka batembenere.
1: Urakoze.
0: Eh rekambana bano turi kuma tugo turacubirembe zo kwamaze kubironka ati akaba gukeza.
1: Mm.
0: Rekambana umujyango wanga uri ati akaba gukeza.
1: Mm.
0: Kambone nyandu ya mieri ari hosti akaba gukeza.
1: Mm.
0: Kambone mitsera mu kigororero na fridge na mu kigororero ati akaba gukeza.
1: Mm.
0: Yebwe kwibumba ati akaba gukeza ni bagemandera ngaho mu ndengane nani yabo bose nani ukuri ati akaba gukeza na ndagijima na mangwe.
1: Mm.
0: Kambone kubyana mishere na ngaho ku muganda mweri ati akaba gukeza.
1: Mhm.
0: Tobiri ku muganda na Fabiola ku muganda ati akaba gukeza ni bagemasaba ku muganda na Mibro Grand Forum ngaho ku muganda ati akaba gukeza.
1: Mhm.
0: Bano bose ariko rakurikirana radio gakiza bagira akaba gukeza sa murakoze.
1: Turagushimiye cyane.

0: Hello?
1: Sarome, sarome, munu wima.
0: Amoro neza, tuvugana na nande mwerere.
1: Murabugana Isa wa Ngozi mu Gasekebuye.
0: Kaze Isa.
1: Sambwe sambwe, murakoze cyane, reka nze nifuriza akaruhuko keza abantu batari bake. Mbere ku muyobozi wa radiyo agakiza ndamubwiye cyo akaruhuko keza.
0: Yego.
1: Kanifuriza akaruhuko keza umuryango wawe.
0: Murakoze.
1: N'abamenyeshamakuru bose ba radiyo agakiza ndamubwiye cyo akaruhuko keza. Nibuke, Amerika nifuriza akaruhuko keza abagwayi bari mu bitaro bitandukanye. N'abafunze mu mabara atandukanye nabo bicaye akaruhuko keza.
0: Yego.
1: Nawe nubava muri studio uze kugira akaruhuko keza.
0: Murakoze.
1: Akaruhuko keza rero kuri Masabo ku Muganza. Jamporo ku Muganza. Nibagiye Eliezer na Nkumbi zavuye ku murongo tuye akaruhuko keza. Kiza mu ndengane na Mandira mu ndengane. Nibagiye Mikira ngaho mu Kigororo na Fredina ngaho mu Kigororo rero. Sinakubagira Fabiola ku Muganza na Misende ngaho ku Muganza. Nibagiye Natiro ngaho ku Muberuye, Manuro ngaho ku Muberuye tuye akaruhuko keza.
0: Yego.
1: Nokubagira kandi tunamuzigari usikibukira saze tuye akaruhuko keza. Nikodemu tuye akaruhuko keza. Nibagiye Patrick tuye akaruhuko keza. Abariko warumiza radiyo agakiza bose nibari kumeza bose ndabivuze akaruhuko keza. Ababirose n'abatarabironka bose bakomeze bari bihanganyira bashyikiriye akaruhuko keza muntu w'Imana.
0: Urakoze cyane.

0: Alo.
1: Bwana tubundi ni nkashimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba nifuje kandi ukeza kwanda mwebwe nibiza ka yabagu Claude
3: bari ta mu kibitoki.
1: Muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
4: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimwe aha.
3: Yoni sa de Nigeria ati akayabagu keza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri hadi ya gakiza ku isoko y'ukuri. Mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

gero yica umuntu w'Imana n'urupfu n'urupfu kabisa rero ntugakinisha icyaha kandi ntuga ntugareke kumvira mwemuyera mu gihe akubwira ikora ibyiza kara karirimbo rero ka korare ijwi riheruka ngaho kumuzenga ni nako karirimbo gagiye gusozera kino kiganiro nshimira cyane rwose mwebwe mese mariko mari kurikirana cyane cyane mwebwe mari hano mu gisagara cya Bujumbura no micungararo yaho Imana ibaho umugisha nshimira nawe mwanditse ubutumwa Imana ibagire neza aho uri inyuma ya kino kiganiro rero muca mukurikirana ikiganiro cyo kwiga ururimi rw'icyongereza rero turasubiye inyuma y'icyo kiganiro ningaha rero iki kiganiro cy'uno munsi tugisozereje Imana tugira ubunejo bigakunda ko tuzobuza kugira ngo mbane nayo mu kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahugu k'abarinzi hano iwacu i Burundi hazoba ari geje isaha indwi bidakunze muzihangana tuzaca dusubira ku ndwi izokurikira nuko rero inyuma y'ikiganiro ni umwanya wo kwiga ururimi rw'icyongereza kuri hadagakiza ku isoko